0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: 明日ぐらいに。

人生死に場を踏み移り、とてもあなたらしい Send me your CDs 誇りかぶつ EP とても私らしい Everything needs BB Yeah 東京都ビルボード冷静と情熱がどうのこうのあなたの高級車私は放送中継車交通する天下超高層ホテル歓声も届かない荒野無知な心を走行 I'm so happy to be a modern man 非常時的闘争 Why only a dress like birthday party アルコール 1% 台方向性管理おぼつかないこの足取り皆よく喋る夜に